0: dan jullie lenne kun jullie na kitte da gott nacht. Gestern nacht gott nacht von der Hause kaise da die noch die chin sich so ich was gelende. Und das und passt da. Ja, nur halt ich sich. Gott war mal da na kitte. Schon da lege die chin aber na die chin aber die. Jo fresh hat die jo da noch fresh noch halt da. Кукулю хатуу далайга. Украхэцэ дэлтэгэ гаваа танда эклатэй гавэ. Набитими жамай. Аматана хэйчагия. Экэндэла хатэ. Нэтэла га, я, тэрэ жо. Эхчэхэ ланаки, тагра китэ. Эхэцэ дэлтэ гаваа таралэ. Яне таваре. Гота эхэцэ не волтэрэ тлхандану. Акаре. Это же тренажды. Это же тренажды, это на кое-то тренажды.
1: Это
0: как-то Takatuh to khagont ala. Ye. Dahnesin shrekat ni tel galat ta anas interesin. Ek khatari kar samul lende. Kare konetti ak ye khane anas ni. Matu an like ni yar khata var ta chingo sale. Tu tere ke sare ta khot ta chingo sale. Ek khane resin. Tu to khane la khot ti de kha tena no ten to khete. Khota khara te ante. Kan jag kolla inte? När nåt är sina kan allt. När det är att jag kan att när det är tjän, inte ni kör han är allt bättre. När det ni löser är inte nåt här det är det jag vet. När det är då jag hör hur han tar till mig så när det är sen när det är han när ni löser. Also kann das jetzt halt so voll also hat nur wieder hat eine Kacke.
1: Und da ist der Gast so gut schon mal sehen der kenne können da.
0: Ah, was ist es? Это да. Да коди на холод кохте, да да холаса.
1: Инде масси.
0: А, масси сети. Масси кайва кохте, а кэ соло лехо масси сери.
2: Хеттерла диллен гутта гутс эмертрис кэни хэи. Я хинтуа кэ коинта.